0: Es ist Dienstag kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit eingepackt mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Oltzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend. Violeta Aleksic, Tanja Radojevic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Ljiljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
1: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug, evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Danas je sa nama žena čiji životni put spaja zemlje, jezike i sudbine. Žena koja je svojom poezijom povezala meridijane, svojim novinarskim radom otvorila prostore dijaloga, a svojim prevodilačkim i prosvetnim angažmanom izgradila mostove između Srbije i Italije. U goste nam dolazi Rada Rajić, novinarka, književnica, prevodilac, kulturni posrednik, prosvetni radnik, jedan od najprepoznatljivijih glasova srpske dijaspore. Sa njom ćemo razgovarati o njenim novim priznanjima, novim knjigama, novim planovima. 60 minuta iz kruga o krugu u krug, o umetnosti, sportu i razonodi za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želim, vaš Radio Krug.